Hei, jeg har fyr og fyr til det. Fremmer det, måløy. Hå fyr og fyr til det, fra det forløk, jeg må tog det også. Kua fanong og nogen mig, giv mig af punge punge ned. Og find i det, men det fanong og nogen mig, jeg må tog det fra det, for det her, jeg må tog det. For jeg ikke fra det, for jeg tog det, jeg har at det der giver mig folk, jeg har taget tog det, hvor mor i kua, mor om nu inde punge punge ned. Har fanget, jeg har taget tog det, for han har ikke givet for at kubbe mig, lot, vi tog det på. Det mor om jeg ikke tog her, jeg fæsser. Efeso ve hanga faku pongo furu. Efeso ve hanga faku pongo furu ne pimai. Kia kumi kumi e tau mena ne kua fia fia e atua ki ai. Kia kumi kumi e tau mena kua fia fia e atua ki ai. Kia ke tau kupunei mo mana manatu ki ai e tau toru he o whenonga.